0: Aku tar kartea karol menen kat sedin.
1: Chada mai wuro gullo na.
0: Ah de chada mai wuro gullo. Kurawe aje bandir kana mai kam sedin de. Kauli pel nyuro gulja. Karun gamin gaido. Kau mau wuri kinta wa karun gamin. Kam tumani me nyuro gullo na de.
1: Adu bali ayo gul sin.
0: Ha. Yo. Hanya mai wuro ngai gullo no. An wara awi indi de kana mai kam sedin de. Kenna mana kutare. Misal kebaikin kan bin mesa ina binum ja ndu ay fu ndura ta ladin
1: are
0: wa ko ay fu fu mo kon ta lamba
1: ah ndan monjin
0: yo
1: mala yana
2: nam
1: da ter man da nyo konge
2: konna mana kutare
1: a ilmu rogona
2: mana kutare mangalo
1: yo
2: buru kakerna
1: mana kutare mangalo
2: are ah bula kon ru frami ndo sa tayai awe
3: frami ndo sa tayai
1: hajaba ba shoga ba
0: nam konna mana kutare ganama kam sitinde misalo mana kutakaru da fallar kam guda kam lortuwan rojinde
2: darajan
1: nunuma yo mana kutala so de kam ladi almanna daraja amno tuba
0: yo
1: lai suku nyiro mana la kutude
0: mana kutude kam guda abdu nar nazin yiro mana la so shiro gultuwa gultima
2: jere
1: ngila zora ah baba
3: nam
1: nyare shuma de lan kanuri ay nganza zinyi
3: kam so de numfasi goza ya mana tinani yaro walza
1: yo
3: arima
2: ah jere
1: Shi mari angalo naptule fa ya su tin. Ah de, tiro biya wadu karo mu zazna yayi wanda kinji kama amdro mana kutar gulle.
0: A wadu fasarin zai kura hadin. Kunna mana kuta gana mai kamsu tin hadin.
1: Tala.
0: Yan za fasarin zade. Kriu, ji mana kuta saula sun ya ci jin. Ki ja kanu ra wajin. Kuma kunnu dai kunnu da ci jin baya.
2: Tawari.
0: Kauli chai kriu da sangana dai ganya.
1: Shi ne ya mun jin.
0: Yo, kanne rasu kanu hamdi baya.
1: Eh ile.
0: Gani rode mana ja. A wannan gugu da yaso filin ma
2: tawarin
0: kura amma kamar ma dizai na rainum doya
1: kamna hamjin
0: yo
1: lenye ganalatu sin ishe afras kamshimara goye koyen
0: na